hidupnya kadi makin abjagatnya sekadi makin mewah pisan, ruwet pisan naratu. Sanang becik punikeun baosan, dumadak jeung si Deu mangguh ka rahayuan sakadi pengabdi teh sapunikeun.